0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق، والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق، والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. إن هذا لهو القصص الحق، وما من إله إلا الله، وإن الله لهو العزيز الحكيم. اللهم لوقتين سركي يا باب النبي محمد صلى الله عليه وسلم لابارن النبي إيسى يد تاريين سيكي وان باب شكا أتكي باب قولاني باب كيلا وقال باب تردد مغانا أتكي وتتكي إن كانت تتشيا لغا اللهم لوقتين سركي وان نكي سوشيا صلى الله عليه وسلم باكا إن هذا sannan wannan labari da muke baka, wannan kissa, wannan tarihi da muke baka daga alqur'ani, lahuwal qasasul haqq, wallahi kissoshi ne wanda suke na gaskiya, wanda babu ko shakka a ciki, tsantsan gaskiya ce, babu ƙarya a cikin sa, babu kaulani, babu kila wa kala, babu taraddudun, lahuwal qasasul haqq. Wa ma min ilahin illallah, tunda wa'incin su suna cewa annabi Isa alayhi salam ko dan Allah ne can a bakin su, ko nabiyun Allah, ko na uku, Allah duk ya kareta su, yace ba wani Allah sai Allah shi kadai. Wa min ilahi illallah, ba wani Allah sai Allah shi kadai, shine mai komai, mai kowa, mai yin komai a lokacin da ya ga dama subhanahu wataala. Haka abin da yake faɗan nan shine gaskiya. Ba wani Allah abin bautawa da cancanta kuma sai shi. Wa min ilahin illallah, ba wani Allah abin bautawa da cancanta da gaskiya sai shi, Allah ne shi kadai ne. Waɗansu za ka ji suna cewa mala'iku yayan Allah ne mata, musamman mushrikan Larabawa, sai Allah yake mamaki, da Allah yana yin mamaki, yace a ku kuna dangantawa Allah mala'iku kuna ce musu mata, kuma su ne yayan Allah, amma ku idan aka zo aka baku labari aka ce iyalinku ta haihu, me ta samu? In aka ce mace ce, sai ga mutum ya ɓata rai ya dake, wai mace aka samu, kuma ya manta mace ne fa ta haifi macen, wai ya za a yi haifi mace, ita mace banda wahala, bata da wani amfani sai wahalarwa, ba za ta je yaƙi ba, ba za ta kare dangi ba, ita dai kawai kayan nauyi ne, kayan wahala ne ita mace, kuma ya manta da macen ya samu macen. Allah ya ce a su irin wayannan za a ba su labari, wa idza bushira ahadun bilunsi, idan aka ba ɗayansu labari cewa matanka ta haihu, mai ta haihu, kace mace ne, zalla wajhu muswaddan, sai fuskar sai ya baki ya ɓata rai, wa huwa kadhim, ya ɓata rai ya fuska, wai shi an wai ya haifi mace, ya tawala min alqawmi min su'i ma bushira bihi, sai ya zama yana ɓuya wa mutane wai saboda albishirin da aka masa. Ayumsiku ala hunin am yadussuhu fi turab, ko dai su rike matan a wulakance ba girmamawa ba kimantawa, ko kuma su turbuɗe ta cikin a ƙasa, su tona rami da ranta su binne ta, shi ne wazul banat, ɗabi'a ce, al'ada ce ta Larabawa a da, Allah ya zo ya haramta, addinin musulunci ya haramta wannan aika-aika da suke, amma wai suna cewa wai Larabawa, su Larabawa kenan mushrikai, suna cewa wai mala'iku 'ya'yan Allah mata, da su mala'iku halittansu ba maza ba ne ba mata ba ne, sunansu mala’iku. To Allah yake cewa a inna azala wa qasul haq wa ma min ilahin illallah wa inna Allah sani Allah lahu wallahi shine al-azizu mabwayi mai yadda yaso al-hakimu kuma goni ne wajen duk abin da zai yi subhanahu wataala, komai da hikima yake yin sa, komai da goninta yake yi subhanahu wataala. In tawallaw fa inna Allah alimun bil mufsidin, don kuka juya kuka ba da baya, kuka kin imani da abin da Allah ya ce a yi, kuka kin imani cewa Annabi Isa dan Allah bawan Allah ne, manzon Allah ne, ba dan Allah ba. Sai Annabi Isa ba dan Allah bane, bawan Allah ne, manzon Allah ne, ulul azmi min rusul. Sannan kuma Allah bai da wani abokin tarayya, bai da shariki, shi kadai ne wada hula sharika lahu. Bai da nabiyu balle na uku, shi kadai ne. Idan kuka yarda da wannan, to sakamakon ku zai yi kyau. Amma ba wa in tawallau, in kuka juya kuka ba da baya, kuka ki yarda da da wannan al'amari, kuka ki imani, to fa inna Allah alim bil mufsidina, Allah yana sayen da masu barna, kuma shi ya san hukuncin da ya canjar musu, kuma kuma ya gaya muku irin hukuncin da zai yi wa kafirai, Allah ya kiyaye mu.
1: قل يا أهل الكتاب تعالوا